0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, de gode nyhetene at vi midt I uka. Det ukesnu, nå går det rette veien og sakte men sikkert mot helg. Og så vi veldig glad for at du hører på radio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og I dag morges startet med at jeg kastet en kaffemaskin.
1: Du begynte med å rydde opp og kaste ut I dag tidlig?
2: Ja, jeg har altså slengt kaffemaskinen min på dynga av den enkle grunn at jeg hadde besøk på søndag av to veninner som kom på døra, og det første de sier sånn, kan vi lage kaffe? Og jeg sånn, ja, ja, jeg har jo en sånn der kaffemaskin oppe I skapet, jeg har ikke brukt den på sikkert halvannet år, cirka.
1: Da vi da på en gammeldags kaffetrakter?
2: Ja, sånn kaffetrakter,
1: liksom. Med filter og ja. Putte pulver oppi
2: også. Ja. Og den har bare ligget I ene kjøkkenskapet mitt veldig, veldig lenge, fordi jeg lager aldri kaffe hjemme, på en måte. Mm. Så det sikkert sist gang jeg hadde besøk av noen som spurte om kaffe, da. Så da tar jeg ned den, og så skal jeg til å ordne, tar jeg fram filtret, og så finner jeg fram kaffe. Jeg har jo alltid skuffer og skap, hvis du skjønner hva jeg mener. Og I det jeg åpner opp der hvor filtret og skal legges oppi, så det bare stappfullt av mugg. Asch. Jeg lagde kaffe for halvannet år siden, og har glemt å ta kaffefiltret.
1: Nå må du beskrive hvordan ser det ut, hvordan utvikler det seg, hvordan vokser mugg I kaffefiltret
2: i halvannet år. Det det sykeste jeg har sett. For det første så satt det skikkelig fast denne luka, og oppi der var det bare hvitt og grønt, altså det levde sitt eget liv. Og de andre bare, du kan jo bare vaske den. Jeg bare, nei, denne må kastes, vet du hva, det var ikke, jeg orket ikke, jeg klarte ikke tanken på at jeg skulle redde den kaffemaskinen en gang. Så det var bare å lukke igjen, og så satt jeg den på gangen, og I dag har jeg kastet den.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil, som holder koken i radioen din og holder deg gjerne med selskap en times tid til.
2: Og i går så skjedde en av mine store skrekker. Jeg skulle altså på middag til en venninne, og det verste jeg vet er å være uhøflig på middag fordi du kanskje ikke liker så godt noe av maten. Så du må jo alltid spise maten du får servert. Sånn er det bare. Ja. Det gjør man bare. Det er bare å være høflig. Det gjør man.
1: Skal være veldig rare greier som blir servert før jeg sier at dette kan vi ikke spise.
2: Absolutt. Jeg har problemer med en type tillegg til mat, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn poteter, ris, tilbehør, spagetti og så videre. Jeg har litt problemer med ris. Jeg synes ikke ris er noe godt.
1: Okay.
2: Jeg tror dette kommer av en barndom. Vi har blitt servert mye tørr kylling med ris, hvor på en måte for meg så blir ris sånn som svulmer opp i munnen, med mindre det er risgrøt.
1: Da skulle du vært på det hotellet som jeg har vært på den siste uka, der har vi spist ris og litt tørr kylling hver eneste dag.
2: Ja, ikke sant? Det er sånn jeg ikke tåler å spise. Kommer inn på middag til venninnen min i går, og så kommer hun ut og hun har lagd kyllinggryte, nydelig. Og så har hun lagd altså så mye ris at hun blir sånn, dere må ta ekstra ris. I dag, jenter, så må dere ta ekstra ris. Hun har fylt en kjele med ris for å slutte med risposer, så derfor har hun kokt opp, altså, hun har kokt opp sikkert, altså det har aldri sett så mye ris i en kjele. Den har stappet. Full.
1: Men vet hun ikke at du ikke er særlig glad i ris?
2: Jeg vet ikke det, vet du. Nei. Så hun lesser på 1, 2, 3, 4 sleiver med ris, og så prøver jeg å få tak i nok saus da, fra den kyllingen, så risen kan bli liksom sånn digg. Men jeg har jo så mye ris på den tallerkenen, så jeg sitter og spiser sånn en og en bit. Jeg har aldri spist så sakte, fordi det bare vokste. Kyllingruta var nydelig, altså, men det var jo drukna i tørr ris.
1: Vet du hva som er i kantina i dag?
2: Ah, det er sikkert ris.
1: Kylling og ris.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget noen nye vitser. Altså, jeg har laget de helt selv.
2: Okay.
1: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt, og så skriver jeg det ned på telefonen, og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre. Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser. Aldri. Nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
2: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
1: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
2: Må vente litt til, eller?
1: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til, men jeg lover at det er verdt å

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Og efter en lang musikkarriere altså, så blev Peter Garrett faktisk valgt inn I det australske parlamentet. Nu klokka snart 2, som betyder nyheter her på P6 Rock, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter det. Nå får du først Johnny Cash her med Personal Jesus.
1: Your own personal Jesus

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.

0: inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.